0: dhegaystayaal kan waa tiriisa codka afka soomaaliga waxaan dhegaystayaal moojada dheerkeedii 855 AM ka iyo shabakada internetka tiriisa.org.au live oo naga dhegaysan kartaan meel kastoo adduunka ka joogtaanba Liban soo dhawow
1: waa ku mahadsantay xamdi waa ku dhawayda hadda
0: Liban waxa hadaan ku bilowno bal wixii dadku ay ka maqlahayeen wararka ama waxyaalaha cusub waxa aad loo sheegsheegayay maalmahan laba horta qodob yar waxa isna midna xagga federaalka uu qaabsan midna xagga gobolkeena Victoria gobolkeena Victoria doorashadii baan ku soo dhawnaa ayaa soo dhaw Liban waxaan u malaynayaa hadda 100 maalmood ka yar inay ka dhimantahay saasoon malaynayaa 100 maalmood ka yar
1: 100 maalmood ka yar
0: ka yar ha inay ka dhimantahay ama qarkay u taagantahay doorashadu goortay dhacayso waxay dhici doontaa 28 November
1: waa ka xisaab badan tahay kuwii hore u malaynayaa kan soo socda
0: ha way ka xisaab badan tahay waxa arcar kentay oo balance of power ka yar dheelitiraysa one nation oo marka laga yaaban yahay asagoo oosan mucaaradku aan loo arkin inuu aad shacbiyad xoog leh u leeyahay laakiin laga yaaban yahay marka inuu awoodo xaqooda u janjeeriyo ayaga looma malaynayo inay qabsan hayaan bulan hasan ay ku guuleysanayso laakiin se shacbiyad xoog badan baa dadku tusayaan marka waxa laga yaaban yahay in marka ay u janjeedo marka dadkaasi u codayaan one nation waxa Australia doorashadiis waxa la dhahay preference Liban markan fiiriyay moqtay Africa inta badan doorashadoodu waa iska toos way qayxan way
1: weblogii qofkii la soo macnaha haday miya qodam
0: maya maya waxa la dhihi uu ka soo qaad 10 ruux ba codaynays midan tan soo qaadano 10 kun way noqon karaan 10 milyan way noqon karaan 10 ruux aan soo qaadano 10 kii ruux ba haday xataa ay 5 ruux ay tartamayaan shantii baa la dhihi u cadeeyay 10kii nin ruuxii codka ugu badan hela haduu mid hala hataa uu ka soo qad inta koodh mid hal haday helaan asa mid uu helo 3 kan 3da ku guulay yaa ku guuleysay baa la dhihi waa iska bahal qayacan weeyo runtii oo
1: waagart
0: ma arsi markii loo fiiriyo ruuxan dabcan codka ugu badan ee ashkhaastii meesha joogtay ee 15ka ahayd waa uu helay haduu 3 cod helay oo inta kala mid hal heshay laakiin se inta markii la dhaho dadkii meesha ka codaynayay aqlabiyadooda rabitaankooda ugu dambeeya hadii la dhaho waxay u badantahay inuu saa ahayn oo aad uga bedelado oo waxa laga yaabaa hadda tan tusaale u soo qaato 10kii ruux aan si simplicity darta aan soo qaadno 10kii ruux haday u codeeyaan 3 ruux hadan ka soo qaadno hal ruux baa laga yaabaa qacda u horeysa in uu helo 10kii ruux inuu helo 4 inuu helo aqlabiyad muusil hel lagu ku dhawaaday laakiin se shanti kaleete inkastoo ay afarti labada ruux kale ay u kala qaybsameen oo midna uu laba helay midna hal helay midna waxna saddex u helay haddana hadii shantooda la dhaho aakhirkii la dhaho yaad codka labaad siinaysa waxa laga yaabaa labadii mid ka mid aha inay siiyaan oo dhan meey kana laba noo oo kan hadda afarta helay uu sanqono ugu dambeeyo marka rabitaanka ugu dambeeya ee dadka waxaa lagu kala saari karaa un waxa la dhaho preference ruuxi in la weydiiyo la dhaho codaynta ee Australia iyo dalalka reer galbeedka doorashadu ay caadiga u noqotay waxay runtii ku saleysan tahay ma aha yaa dadkan meesha tuban ama taagtaagan ruuxeebaad rabtaa inuu ku hoggaamiyo ma aha ee ruuxeebaad ugu jecelshahay inuu ku hoggaamiyo ama si kalena waa loo dhikarayo ruuxeed ugu necab tahay inuu ku hoggaamiyo markaas ay waxay siinayaan dad tiro midka koobaad kanaan rabaa kow inuu noqdo ruuxa ay hoggaaminaya hadaan kan waaya kanaan rabaa hadaan kan waaya kanaan rabaa walidaaba Australia hatta naftigeeda hadda waxa socda horumar baa socda doorasho lagu sameeyay dhowr sano u dambeeyay oo dadka bari hore waxa lagu qasbi jiray inay dadko dhan lista gareeyaan hadda waxa la yidhi la dheehay kali aha 6 ruux kali ah inay lista gaaday 100 ruux ay taagan tahay laga ma raba 100 ka baan lama dhaxay inaad kala hormarisan oo dadan kanaan ugu koowaadeen ugu jecelay waa kan saad u wada aatrada ruuxa aan ugu necbahayna waa midka 100 oo hebel ama number looma baahno laakiin waxa la dhahayaa in ilaa 6 inay gaarsiiyaan oo keed ugu jecelshahay ke ku soo xigood ugu jecelshahay ka ugu soo xigood ku sii jecelshahay ka ilaa inta amarka la gaarsiiyo bas yaa lagu kala waxaynaa marka taa marka yaa waxay uga dhowday cadaaladda iyo dadka rabitaankoodi in la waxeeyo laakiin sadii la yiraahdo un ruux walba ruuxa aad jeceshahay dooro oo ay dadkii wada dhaqaaqaan hadii aduur uusan ruux xayn aqlabiyada koowaad dib ugu noqono haday 10 ruux codaynayaan haduu ruux xele 6 way iska caday taasi si kasto oo inta kale ta meel wada maran ama in wada marin ruuxaasi aqlabiyad dib u haysta hal kala bad iyo hal lagu dareeb u haysta laakiin hadayna saadicin hadii sida kale lagu ogaan karo waxa way in dadkii la weydiyo la u codeeya ruux labaad marka ma raba haday Soomaa Afrika iyo horta
1: isaga dhacay hadii laakiin waxa way midaa ciyaartu way noogu horeeyaan dadkan way yaqaanaan systemkii yaqaanaan anagu waan ku cusubnahay
0: boqolkiiba miya soddon mise afartan hadday saddexdan ruux ama afartan ruux ay tartamaysa mid haduu heli waayo waxaa markaa labada ugu sareysa yaa la isku soo reebi markaas labadaas marka deedna tartamaysa haddana si marka xogoo yaro dadka rabitaankoodii loo ogaanayo waa la sameeyaa laakiin se sida ooga qiimo badan tooska ah ee dadka rabitaankooda dhabka waxa weeye in la dhaho preference oo la dhaho ruuxi lagu ladki lagu qasbo la dhaho ruuxa koobaad ee ugu jecelshay waa kee ku xiga kee labaad kee saddexaad kee afraad ilaa intaas ka tala gaarsiyo marka arinta marka aan u soo jeedo marka waxay tahay doorashadii waxa socda ha doorashadii gobolkan ka hadlayso maahan Liibano
1: doorashadii Victoria soo socoto
0: ha soo socota marka preference gaas ay jira marka hadii hadda ay dadku ay labada urur ee waaweyn kan talada hadda haye Labour-ka aha iyo kaga soo horjeedo aha xulafada aha Liberal-ka iyo National-ka way isku dhow yihiin farqi weyn oo ma dhaxeeyo baa la leeyahay marka waxaaba la soo gaadhay asagana Boolan Hansen iyo One Nation-keeda la soo gaadhay marka maadaama dadkii lagu qasbi oo la dhihi aan la dhahayn yaad rabtaa una la dhihi yaad rabtaa yaad soo ugu rabtaa ama yaad ugu rabtaa yaad soo ku soo xiga ya marka waxa la leeyahay dadkii markay dhahan ay ka soo qaad dadka yiri oo dhan Boolan Hansen iyo One Nation baa rabna waxa la qiyaasaya dadkaasi intooda badan inayna dhahaynin marba hadayba Boolan Hansen kaga bilaabeen bishakada inayna dhahaynin ruux labaad Labour ama ka soo qaad Green oo kale inayna dhahaynin most likely waxa weeye dad dhahaya Liberal iyo wixii la halmaala xataa urur kale waxa jira xataa naftigooda dhinaca right-ka jira oo iyaguna codkooda uu soo gaari Liberal-ku uu soo aadayo marka waxa la leeyahay markii ay tacal u horeysa la sameeyo waxaa laga yaabaa oo One Nation ma guuleysan hayaan labada ugu sareysana ma noqon hayaan marka markay haraan codkoodii marka intiisa badan wuxuu aadayaa Liberal saldateedba marka waxaa aad suurtagal u tahay inuu meesha Liberal ama ku guuleysto ama codkoodu uu aad kor ugu soo kaco oo ay u dhaco wax la dhaha hang baarlamaanka inuu baarlamaanku almost isla ekaaba oo kale ya lagu waxaanaya marka arintaas marka aad u socota oo olahaadi u socdaha waxaa marka Liibano xiisa leh sabtidii la soo dhaafay Birmingham isku meel joognay
1: wow hey
0: Ben Carroll ha hata waxaagu ku yara dardaro waa iska markii xogo la yar buunbuuniyo isku meel baan joognay laakiin si un qol weyn oo hall ah oo dadka multiculturalka Victoria multicultural goodwill commission uu soo organize gareeyay
1: saasanti sekula tahay markii aad meshi xafiiskiisi ama macnaha
0: xafiiskiisa ma aheyn hall buu
1: ha ku qayb
0: ha meesha horta waxay ahayd Victoria multicultural commission goodwill dhaho oo madax banaan oo labada dawladdu labada dhinacba mucaaradka iyo kuwa hadda mucaaradka aha iyo markii horena dawladda mar ahaan jiray ay taageeraan ayna fangareeyaan leenana yiri Liibano war kale maqlay gudigaasi magaciisa waa la bedelayaa Victorian Multicultural Commission ba wax kale oo adigu multicultural ku dhaha yaa loo bedelayaa baa wuxuu goow structure-kiisa iyo siduu u sameysna waxba laga bedelayaa baa ma garanayo exactly wuxuu yeelay waxba iska bedelayaa leeri adu halkaasii markaa waxa joogtay dawladdi iyo mucaaradkii way joogeen waxaa muhiim ahaa in la xuso Liibano waxaa ka hadlay Birmingham oo cod cusub oo markii koobaad oo hadduu Birmingham noqday wax yar ka dhigay shaqooyinkii ugu horeeyay oo qabtay ahay yaa ka hadlay waxaa kale oo iyadana ka hadhay gabadhan mucaaradka maran si fogaan iyadana la wareegtay oo la dhaho Jess Wilson yaa iyadana ka hadashay waxaad ka dareemaysaa hadalkooda Liibano inay mid kastaba u rabo inuu dhaho aniga waxaan ahay dadka multiculturalka ruuxa ugu dhow
1: waagaaga
0: inkastoo markii run loo fiiriyo qolada inta badan arintaa lagu tuhmo loo janjeeray xagga multiculturalka ay u rooyihiin waa laybarka wey iyo dadka dhinaca leftiga jira. Waana dadku inay fahmaan waa muhiim, necessary ma aho inay qolana jeceshahay qolana necab tahay, laakiinse qolaba constitution waxa dhahday leedahay. Hadda qolada rightka ah oo ay liberalka iyo nationalka oo dadka baadiyaha degan iyo dadba aas-aaska koorka u ah dadka ayaga ah intooda badan waxa ugu horeysa ay ka fikiraan ma oo multicultural ma dhahayaan dadka ka yimid Asia iyo kuwa ka yimid Afrika iyo dadkaas aan rabnaa inaan soo dhaweysano ma priority-kooda koowaad ma aha. Markay dadkan ururka markuu hadlayo qalbiga markaas wuxuu ku hayaa dadkaasi say arintan u fasiran hayaan dadkan aanu anagu dooranay ee nu rabno inaga inayna matalaan ma anaga number 1 u aha mise dadka number 1 u aha iyo horta marka sameysho ku socod markay fariin dirahayaan waa inay taa qalbiga ku hayaan marka waxa ka muuqatay leesaan dadan dib u dhac xagga laybarka waxa weeye asaga inta badan dadka koorka u aha iyo meelaha kana waa laga doorta dadka koorka u aha waxa weeye dadka inta badan ama daacada ka ahaato ama ha ka noqoto waxa ay jecel yihiin inay ku faanaan oo dhahan dadka dhaha dadka la soo dhaweeyo dadka ka imaanaya multiculturalka ee xagga ka yimid la soo dhaweeyo haloona xariisto dadka dhaha weeye waxaan rabaa dadku inay fahmaan arintaas

0: oo Soomaali siyaasi qabiilkiisa way ogyahay marka intu meel soo istaago meel uu ogyahay wax uu ogyahay qabiilkiisa intiisa badan inay aynan arintaas jecleyn ama ka soo horjeedaan wuxuu dooran ma noqdee ma uu kuma faanahayo si intuu dhihi karo uu diray fariin inkastoo siyaasadeedu Soomaalida ayna very sophisticated ahayn oo ragga qaarkood iska soo istaagaan oo dhihi qabiilkayga miyey qabiil kale meel soo istaagi karo oo baasha oo qayaxan iskala imaan laakiin ruuxa khibradda leh wax garadka ahaa si smarti ahaa buu arintan u maamuli oo caalid garayn isku duuba marka waxa weeye hadalkoodii sabtida la soo dhaafay mucaaradka iyo dowladda Premierka waxa laga dareemay saacad ba u dhahayeen dadka maartay anaga mutakhalcir barnahay waxa muhiim ahayd oo runtii aad uga muuqanaysay oo leena suna la qiray Victoria inuu yahay gobolka ugu multiculturalism Australia marka mid kastana inuu yiri waxaan rabnaa arintaa inay sii jigto waanu ku faanaa kamana faanayno inkastoo aan hubo inay mucaaradku qalbigeeda uu ku jiray baryahan waxa aad u socotay Brunan Hansen iyo qoqoladeedan qariiban ee xataa tiri intay soo istaagtay waxay tiri Australia waa halq dhaqan waxaan la leeyahay dhaqanna barbadan baa jira wax ka jira ma jirtay banaankana lagala maro ay tiri in markaas hadallo badan waxa soo baxay haddii aad u baahataan one nation xulafa ma noqonaysaan arintaasi inkastoo oo ay madaxda sarsare ee sharafta leh ay saacad uga jawaabeen oo dhihin maya anaga arintaa ma qayna haddana xamba socota oo siyaasiin kale oo waxa la backbencher kala kuwa ma taqaana kursigooda ka yaaban inuu qilqil galo waxay dhihin ah waa inaan arintaa aanu ka fiirsano haddii ay ka fursan weydo waa inaan xulafa la noqono yay dhihin bad kaba tirsan xulafadana waxay ka baxeen xulafada waxayba u galeen ba one nation bay u galeen marka arin jirta weeyaan intaas
1: waxa laga yaaba qaab siyaasadeed maadaama labor ku uu macnaha land slide malaha doorsho aad u balaaran uu ku guuleystay
0: tii federaalka waliba
1: federaalka u dambeysay marka tii kale hadda waxa la doonayaa qaab siyaasadeysan wixii laga soo reeban karo liberalka ama laborka inay ku dayayaan qaab walba dhinac walba ay wax ku dayi karaan marka way nation waxa dhahayaa dad badan baa raba isbedelkan sababtoo ah shaqadii baa yaraatay marka ma kula tahay laborka waxaan liberalka iyo one nationka inay si hoos hoos u wada shaqeynayaan oo leeyihiin macnaha de qaabkee
0: aad baa meel arintaa waa lagu soo culculiyay laakiin se khatarta ku jirta waxay tahay liberalku wuxuu arintaa u arkaa khatar buu arkaa sababtoo aha dadka Australia guud ahaan shacabka guud ahaan iyo dadka indheer garadka aha iyo dadka aqoonyahanka aha iyo siyaasiyiinta intuba waxay guud ahaan isku waafaqsan yihiin waxa ay Brunan Hansen iyo ururkeeda ay wadaan inaynan dan u ahayn Australia maslaxana ugu jirin waliba khaasatan meesha Australia ay joogto oo khatar weyn ku tahay in hadda maanta waqtigan la joogo Australia ay tiraahdo dad waxaanu nahay European aha dad waxaanu nahay Christian aha oo waxaan kala dhana waa inay ama nagu daba faylaan oo faylka dib ka soo qabsadaan ama di kale taa orday gad lost oo kale inay dhaho arintaasi dadka wax garadka ah waa qoonsan sheegay aqoonyahanka siyaasiyinta khibrada waxay khatar weyn inay taabay u arkaan hadaba khatarta marka liberal ay ka cabsanayaan waxay tahay xataa haday siyaasad ahaan u dhahan kulba sidoo u dhaqmimayna kuwane oo waxan ay Brunan Hansen naagtan wararsan ay wado kulba ku dhaqmimayne laakiin dadka ayada u sii jeeda si ay noogu codeeyaan aan waxoogow tusno dhawaansha aho oo ni soo yara jiidano haday dhahan khatarta meesha waxa ku jirta marka waxa weeye inay sumcadoodii dhulka gasho oo dadka khubarada ah dadka indheer garadka dadka siyaasiyinta ah ee mustaqbalka Australia konta kastan iyo boqol kastan soo socda saadaalinaya inay u arkaan arintaa inay khatar weyn tahay hadaan mithal ku tusay Libano waxay la mid tahay hadda ruuxa Soomaalida wayna jiraan dad iska soo istaagay oo qabiileysi ku kala waxeeyay oo anaga hadaanu na reebel hadaanan meesha dhan anagu una gacanta ku sameeynin anagu aan waxba waxaan nasaan rabnay wax soconaynin anaga ugu fiican ee reebel wax ka waa inagu daba faylaan ruux dhahaya ruux kasta oo wax garanaya oo maskax leh oo Soomaalinimo iyo mustaqbalkeeda ka fikirahaya wuxuu garanaya arintaa inay la soconaynin xataa hadii ba si kalaba lumil isaga iloobo inayna dan ugu jirin inayna daacad ahayn inayna cadaalad ahayn inayna soconaynina buu iska garanaya
1: alxamdulillah laakiin mid kale waxa weeye one nation waxay muujisay de macnaha firfircooni badan dadkii dhan bay soo jiidatay
0: dad badan bay soo jiidatay
1: marka soo lismo oran kara dad qaarkood baaba arintani ay dhab ka tahay maadaama arintaa ay dadku soo jiidatay cod badanna ay haysato isbeddel keen macnaha kama aha wax oo

0: adigu dee waxay yiraahdaa siyaasiinta qaabka rabtana u hadal qaabka oo u dhaqmaysana dee waa qaab fiican inuu noqdo ayaga marka iyada qaabkay u hadlaysaaba dee haska noqoto sidii qe dee meelaha taqaana u kala Donald Trump oo kale haska noqdo ma garatay marka qaabkaas inay u hadlayso laakiin si cod badan u hesho laakiin dhaqankana ay ka duwanaan karto oo si kale ay u maareynayaan
1: siyaasada. Maya maya taasi waxaan ka qabaa anigu su-aal waxaan ka qabaa aad shiki aad aad weynbaan ka qabaa taasi sababtoo ah Boehner Hansen ruux waxaa la dhihi karaa ruuxaan la tijaabinin weeye haddii la tijaabiyana wax alla intii la tijaabiyana wax xumaano baa lagu arkay. Boehner Hansen laguma arag wax wanaag aha oo si kastaba ha noqdee ruux la tijaabiyana ma aha horta leadership role laguma ma weli mayna gaadhin MB un mooyeene leadership role oo wax ay intay madax ka noqotay ay dad laba ruux xataa ay tala u qabatay ma jiro laakiin inta laga arkay waxaan laga arkay in wax xun iyo wax kala yaacid markay 30 sano ka hor markay soo gashay saaxada siyaasadda waddanka Australia waxay ku soo gashay waxaa overwhel waxaan qabsanaya Asiaanka iyay ku tiri markay ay sii socoteena waxay tiri haddana markay u dambeysayna waxay muslimiinta weerar ay ku qaadayso ayay waxay intay soo xiratay bahalkan bookada haweenka xidhaan iyay baarlamaanka la soo gashay iyadoo dhahaysa dadkani Australia waxay ku yihiin duulaan bay ku yihiin khatar bay ku yihiin waa in laga qabto waa in laga ilaaliyo marar la wareysanayaan waxay tiri markii liidii muslimiintu soo bad ma jiraan sharciga u hoggaansamo oo fiican oo Australian fiicana markaas hadal waxay tiri ay dhahayso ma anagu ma aan arag wax muslimiin oo fiican ma aan arag oo kale hadal u dhigmay dhigatay marka waxaan leeyahay waliba Donald Trump Liban lama soo bardhig lama soo agdhig waay sababta Donald Trump inkastoo uusan siyaasad mar hore xataa si uu soo noqday madaxweyne xataa madaxweynihii doorashadii uu reesay ee 2016 ahayd ka hor xataa ninkani wuxuu ahaa nin saaxada mujtamaca Mareykanka ku jiray buu ahaa nin horta wuxuu ahaa billionaire oo kambaniye inkastoo waxyaalo badan laga sheegay haddana kambaniye waaweyn oo dad badan shaqaaleeyay oo guryo dhisay oo intaas wax sameeyay ku jiray buu ahaa marna media aad looga arki jiray marka ninkan wuxuu ahaa nin aad loo yaqaano afka wuxuu ka dhahan mooyeene ficilo badan oo sameeyay la arko oo la qiyaasi karo inuu waxyaalaha qaar ka mid ah inay ka suurtagal tahay laakiin dhuucishan hadda habarta noqotay wax aan loo dhiibay oo lagu tijaabiyay ma jirto wax alla wax laga maqlana wax xun oo kala qaybid ah iyo dadka kala saarid aha iyo meel aan loo joogin ku dhaqaaqda weeye marka ayadu ani ma aaminsani inuu u qarsan yahay wax aan ka ahayn inay dadka waxa ay u malaynayso inay rabaan inay u sheegto si ay u noqoto ruux relevancy ama ruux maartay munaasaba u noqoto anu waxaan intaan ma arkaa meesha inay ku hayso laakiin se runtii markii loo fiiriyo xagga urur siyaasad ururada waaweyn ee siyaasadda sida kuwa waliba mainstreamka sida liberalka iyo nationalka dhinaca midigta ha jiraan si kastoo xataa loo dhigi karo dadka immigrantiga dadka dhaqamada kale ah dadka way ma aad uma doorbidaan haddana waan aaminsanahay xataa si weyn dhacday baa siyaasad way qabteen wax weyn oo la yaab leh oo dadka oo weerar oo lagu qaadin ma jiro marka waxaan rabaa dadku inay qalbiga gashadaan wixii kala doorbid ah waa sax oo dhinaca leftiga ayaa inoo fiican oo naxariista ruuxa moogta waxa la dhahaa xataa haduu ku dilahayo moogta ku qaboojiya waxa laga yaabaa xataa inay jirto laakiin markii loo hadlo oo taas oo wax iska cad way leftiga way ka muuqataa barka saba laakiin se midan ah in aad u fasirato haddii qoladani maamulka qabsato qolo dad baseeto unbay soo dhaweysan inta kaletana baday ku shubi taa arrin jirta ma aha arin jirta ma aha laakiin si haddana waa in dadku la socdaan sababtoo ah dadku waxa ay sheegaan iyo meesha ay u codeeyaan iyo say fikradooda u sheegaan ayaa raadeen ku sameeyay siyaasiyiintu say u dhaqmaan iyo dadka xagga hore soo marahay marka inaan siyaasadda la socono waa arin aad muhiim ah weey
0: xamdii adag ku tahay doorashadan hadda maxaa la filaya oo boqolka bari ka hadda ka haray oo macnaha hadda fooda nagu soo heeso saddex bilood un baa ka haray umalay
1: saddex bilood aanan ka dhiman ka ahaa
0: marka maxaa la filaya
1: liban waa arin muhiim ah weey waxa la filayay dhowr waxba isugu darmatay qolada hadda talada hayso oo liberka ah waa koow wax la dhaho longevity baa la dhaho longevity macnaha markay siyaas urur ama madax ay xogow joogan waxaa badata soo badato isasi dadka ka soo horjeeda ee iska raba xataa haddaynan wax cad ay ku nicibiyeen uusan jirin change iska raba haddii waana wax iska caadi bili aadanka dilo filo liibano hadduu un aad 5 sano 6 sano 7 sano aad un dhowr koor waad arki wax aadan jeclayn oo xagga dawladda ka imaanaya markastana waxaad u nisbaa inuu qolada meesha joogta marka qalbigaagu wuxuu iska geli intina qoladan meeshii joogleen qolo kale joogleen shoo arintu sidan ma ahaateen marka tiradaas marka sab iska badan marka waa wax la og yahay way historic la yaqaan la jabiyay qolo markay wax ugu joogto laba doorasho oo kale iyo wixii ka badan markay joogto waxa soo badanaysa dadka nicbaan haya inta badan laga yaabo inuu yihiin qoladan meesha dad bayna soo hortaagnay shoo dhibabkan aan arkayni waxaan arkayno shoo way arintu way fiican lahayd qolada meesha ka taglaayeen taa horta labor way haysataa waxa kale oo iyadana haysataa dhaqaalihii adduunka iyo qalqalka socda oo raadeyn ku sameynaya mar alla markuu waana mid hadda Bolin Hansen iyo One Nation dad badan ay ugu codaynayaan waxaana daay aan iloobay dadku markay argagaxaan oo cabsadaan oo qutulyoomkoodii iyo nabadgelyadoodii iyo waxay shaqada iyo waxyaalaha markay qiilqiil galaan dadku waxay bilaabaan dadka soo ay u arkaan inay yihiin soo galootig ama outsiderka ama aan ahayn dadka ay u arkaan inay ka mid yihiin dadka meeshan asalka u ah iyo ku kacaan marka Bolin Hansen arintaas ay uga jawaabaysaa markay dadka dareenka qaadaan oo waana wax iska simplistic ah liban oo la fiiriyo ruux baa laga yaabaa hadda inay ka yar xuntahay oo uusan ma taqaan shaqadii ka yar xuntahay ama wax ka yar liidato markuu saab banaanka uga baxo baa laga yaabaa mid immigrant oo iska labisan yahay oo waxa la yiri waxaan maqli jiray liban hooyadii baa waxaan ka dhigtay Allahu naxariise nin subkaday sadkaagu waa intee lama dhaho maamada wali ma maqashay nin subkaday sadkaadu waa intee lama dhaho macnaheedu waxa weeye waxaan ka bartay in si kastaba ha noqotee inaad dhulka isdhigin horta aad kor isu qaado wax kastaba ha noqotee macnaheedu waxa weeye xataa hadday kaa xun tahay haddaad sumkato macnaheedu waxa weeye haddaad hadda waxaa ku haboon kareem aad marsato ood shanlaysato wax dhahay allah ruuxan way ka yar xun tahay oo ku nixi ma jiro waxaana ku tusaysaa bataa waxay ku tusaysaa marka dadkeenii sharafta inuusan ruuxu wax in la siiyo xoog uusa saaraynin sida loo arko inuu xoogga saarayo marka waxaan ogu jiraa marka waxa weeye hadduu ruuxu intuu iska dhaqaaqo iska labiso isagoo laga yaabo inay meel xun ka marayso yar hagaagsantay bidhaanta umid ka arko meeshan iska arkay inuu meesha kale yahay wuxuu dhihi fiiri dadkan soo galootiga hadda meesha ku yimid ku cusub anigii ka absoo joogay waa kan waan rafaadsanahay waan kadeednahay waan walwalhayaa asagana fiiri suu yahay buu iska dhihi ma garanayo waxa ka dambeeyay iyo waxay tahay xataa wuu iska iloobi waxaa laga yaabaa inuu dhowr iyo labaatankii soo socotay inay isaga cirka u maraysay oo kanna uu dhulka xaxaabayay marka waxaan ugu jeeda waxaa weye markay dadku arin yar taabato waxay ku kacahayaan oo u nisbaynayaan dadkan kaleete markaasay wayna ka badbadin oosaan sheegay ruux hal ruux bay arkay ama laba ruux bay ay u malaynayaan xataa inay u hagaagsanayn maba laga yaabaa laakiin waxay u malaynayaan inay u hagaagsan tahay markaas wuxuu dhihi doonaa fiiri ayagana cirkaasay maray anigii dalkan intaa soo joogay kaab soo joogayna meelaha ku dhaqaajiyaan lahay marka arrintaas horta aas aas u ahaa waxa Bolin Hansen ay ma taqaanaa ay hadda shacabiyadan u wadato si kastaba ha noqotee waxaad i weydiisay see loo arkaa runtii baramiyaha cusub Ben Carroll intuu u qabtay isbeddel baa la dareemayaa marka horeba saan sheegay saddexda kooxood xulafada Labour-ka iyo One Nation codkooda primary vote-ka la dhaha primary vote waxa weeye markii dadka afti laga qaado la dhaho Brito haddii doorasho la qabto yaad u codayni ururkeed codkaaga siini yaa marka la weydiiyaa marka dadkii la weydiiyo dadku dhanna ma aho waxay arrin scientific baa la isticmaalaa waxaan malayn codka ugu badan ee la sameeyo 3,000 oo ruux laakiin si siyaad istaraatiijiga bay u isticmaalaan waxa la dhihi intaasoo ruux waa inay dad yar yar yihiin intaasoo ruux waa inay haween yihiin intaasoo ruux waa inay yihiin dadka ka shaqeeya warshadaha iyo meelaha ka shaqeeya intaasoo ruux waa inay gobolka yihiin hata gobolka naftiisa la si kala qaybiyo la dhihi intaasoo ruux waa inay magaalada yihiin xafad marka waa arin la qaybin weey oo loogu talagalay marka in qiyaas ahaan laga qiyaas qaato dadku say u fikirayaan laakiin exactly waxa dhabta ahna ma sheegto sida kale lagu sameyn karo waxa weeyo tiro aad u fara badan oo dadka intiisa badan wax la weydiiyay ama wax lagu ogaan karaa isku dubto arinta marka waxay tusaysaa inay saddexdan group isku dhow yihiin preference waxa hadii la raacana waxa loo arkayay Labour rajadiisu inayna xumeyn oo suurtagal tahay inay ay aqlabiyad helaan ayagoo ururada kale yar yarkii sida Green iyo ay taageerayaan si kastaba ha noqotee hadda xogo carcarab uu tusayaa Ben Carroll waxyaalo uu ku dhaqa islaantii hore ee Alan lagu eedeynayna runtii oo arkay inay tahay waxyaalo lagu eedeynayo talaabooyin uu ka qaaday waxa kamid ahaa in uu yiri Royal Commission guddi sare oo corruption-ka khaasatan union-ka qolyaha la dhaho baaritaan ku sameeyay walaa qolo CFMB ee la yiraahdo already process-ki bilowday waxaan maray shalay miyam zamaanto ahaa ya xafiiskooda ku yaala city-ga la weeraray baa la yiraahdo dadka qabtayba qoladaas waxa weeyaan maalmi hore ka hadalnay waa gudi sorry waa union ama urur shaqaalaha oo dhismaha u matala shaqaalaha dhismaha sameeyay matala oo aad u xoog badan aad u awood badan maalmi hore markan ka hadalay dibana waxaan iri maadaama dadkaasi ay ku jiraan arrin khatar ah waxaad aragtay guryahan dhaadheer ma taqaan dadka dhisaway bahalada kareenkal iyo shamiitada iyo korontada iyo balaayada khatar daran bay ku jiraan marka waxaa aad u dhici karta oo weli mararka qaarkood dhici jirtay ruux dhan oo ciyaalkiisa intuu ka soo tagay in la dhowr berita ninkii waa ruuxi waa dhintay ama meel buu ka dhacay barba xataa liibaan oo barbay dhacday shamiidad dhan oo meel lagu shubayay iyo ruux intuu ku dhacay baa shamiidadii lagaga dul shubay marka maadaama arrin khatar aad u weyn tahay oo cabsi ay ku jiraan qolada marka waxaa ka dhalata inay madaxdooda aad uga dambeeyaan
0: awoodooda aad u sarreeyo
1: haa madaxdooda aad uga dambeeyaan lacag bay bixin hayaan marka waxaa la leeyahay marka awooddii badnayd ee shaqaaluhu ay siiyeen madaxda ayada ahaa ayay waxay ku sameeyeen abuse oo waxyaalaha sameeya waxaa ka mid ah inay ku amar taagleeyeen kambaniyadii kambani weyn baa wuxuu furahayaa project wuxuu sameynayaa intaas oo billion ah hal maalin iska badaaya mee saacado hadday construction ku shaqadu hadday istaagto intaasoo million 20 million 30 million bay khasaarayaan marka kambanigaasi diyaar buu u yahay inuu wax kasta dhiil kasta la galo qolada unionka oo aanay shaqadu istaagin markaas iyagana way ugu hanjabeen markaas waxaa laga yaaba maray dhahaan waxaa la sheegay wararka la sheegay waxaa ka mid ah lagu eedeynayo waxaa laga yaabaa inay dhahaan haddiinan 20 million miiska soo dhigin oo cash ina keenin shaqadan joojinayna berita waxaana ku xidhan tahay iyagoo legal isticmaalahay sababta waxaan sharciga u ogol shaqaaluhu inay is-organize gareeyaan inay dhahaan khatar baa jirta waxbaan waxayna simbali inay dhahaan building kasta oo la dhisayo aroortii shaqadu inta ayna bilaabanin laba saacadood baanu shaqaalaha la kulmaynaa oonu wargeli siinaynaa yaa waxay gelinaysaa kambaniga khasaara intaasoo milyan khasaare gelinaysaa marka se arrinta ay u istaagto yay qoladan waxay u dhahayaan wax kastay u ogolaanayaan waxay dhahay maxaa rabtaan naga bliis naga daadiyo waxaan rabaa shaqadani waa la qorsheeyey laba sano iyo laga bilinkan inuu ku dhammaystirmo loogu talagalay labadaa sano haddaan hal bil ka dib marno intaasoo milyan baan khasaaraynaa marka seen arrinta u istaajin karnaa arrinta marka waxaa leeya way ay bisgareeyeen oo ay sameeyeen haye
0: xamdi waxaa la yidhi macnaha see xeero loo xagtaa ilkana ku nabadgalaan maadaama dadkan awooddaasna ay leeyihiin dhaqaalihiina waddanka ay awood badan hayaan maadaama waxyaabahaasna ay hayaan dhibkoodana seebaa dee macnaha loo maarayn karaa maadaama
1: hawaba taasba dee waa taas weeye waxaa lagu tuhmahayey anuu inay runtahay warooma hayo jacinta alan hadda gabadhii laga qaaday meesha waxaa lagu tuhmahayey inay qoladaasi si toos ah aynan u waajihin ninkan hadda wuxuu leeyahay aniga waxaan ka mas-uul ahay victoria danta guud dhaqaalaha guud iyo shaqaalaha iyo waxaas ayaa muhiimadu ah iyo sharciga in loo hogaansamo saa daraaddeed dadka wax lagu tuhmahayo wuxuu leeyahay hataa segnatis malaho waxbaa la khalday malaho waana waxyaalaha aada loogu isticmaalay markii laga hadlayo waxa legal markuu noqdo anigu malihii waxbaa la khalday laakiinse waxaa la eedeeyin baa la sheegayaa iyo allegation iyo yaa la soo jeedinayaa marka waxaan rabnaa in booliska awood la siiyo inay wax baaritaan sameeyaan guddi waxaa jira asna awooddiisa loo xoojinaya leo corruptionka u xil saaran guddi waxaa jira victoria yaqaano anti-corruption ahaa laakiinse awooduhu way kala mabadeliyaan waxaa aada loo sheegaya new south wales baa kaka jira ka awood badan iyo waxyaalaha macnaha ay samayn karaan bay ka mid tahay kaasaan samaynayaa bal wuxuuna ku sii daray guddi kumeel gaadhaha oo arrintaas salkeeda gaadha yaaban magacaabaya markaas wuxuu leeyahay anigu dadna uma jeedo waxba ma waxaynayno meeshan waxbaa ka khaldan baa la leeyahay waa la baadi ruuxii khalad sameeyey xataa wuxuu ku soo daray madaxdii hore hadday inay khalad galeen ama waxay hoosta ay kaga jireen hadday soo baxdo ha soo baxdo
0: biir wax tallaaba hadda ma la qaaday dee mise
1: waa wuu qaaday haa wuu qaaday wuxuu ku magacaabay royal commission saadii loo doortay royal commission waxaa la yahay australia ama dalalkan english speaking kara la dhahaa waa guddi qaali ama ruux qaali ahaan jiray baa loo dhiibi awood maxkamad oo kaluu leeyahay waxaa la siinay wax xadidan lama dhahayoon orodoo dembi baad lama dhahayo laakiinse waxaa la dhihi in ama xirfadaas ama dadkaas ama arintaas khaladaadka noocaasa inay dhaceen iyo inayna dhicin soo baad awood waxaana la siinay buuxda oo ama dowladda ha noqoto ama ha noqoto dadka shaqaalaha ay khusayso ama ruux kaloo iska alloobaad ha noqdo inay makhraati ugu yeedhaan oo ay waraystaan awoodda kaley leeyihiin waxaa ka mid a inay siiyaan wax dhaho immunity waxaa la dhihi liban arrin kale aad baan oga hela waa arrin aad u qiba badan wey ruux baa far soo geli waxaa la leeyahay waxaa u malaynaya inuu war ogyahay ama ha noqdo qeyba ka ahaado oo loo malaynaya inuu arrintan isagoo sharciga uu jebiyey ama ha noqoto inuu makhraatiyunka iyo arrinta u maqlay waa loola xidhiidhi waxaa la leeyahay dhegayso waxaanu aaminsannahay inaad naga caawinayso akhbaarta aanu raadinayno haddii aad nala shaqayso oo intaad noo timaado aad si daacado noogu waranto waxyaalaha dembiga eenu ognahay iyo wixii kadib soo baxa lagugu qaadi mahayo immunity baa lagu siinayaa laguguma qaadi karo wax sharciga la ogyahay sharciga ku jirta lagugu taaban mahayo laakiinse كو هداد ديدو وحالا وحي أن أقنهي يا بوليسك يا دفيا خصيصي اللو قدن شارعي قال لغو مارين وحاول لغيا بأن لغو حروب تابسيتا ما أهي ديد ماذا آد ديدي إنا محكمة دا الله هذا شو أيضا نفتي هذا الدنبية هذي أيضا أبان شيغ روحا سيما هان نقطنين ينا وحدونا نقطة بان هدو شيغو أو انتو لها خنطان إدين شيغي oo runta u sheeg way sababtu markay ku yeedhayaan akhbaar badan bay soo ururiyeen haysan hadda waxa laga yaa telefoonka inay dhageysteen oo la duubay biladhan la duubay hadii ay adaato inaad si cad been u sheegtay wax ay hayaan ayadana waxa lagu dhigay been baad sheegtay khatar baad idin ku jirtaa marka waxa ay sidii dhageyso anaga war badan baan hayna ku sheegmeen waxaan hayno waxa ay aaminsanahay arintan wax ku ogtahay kaalayo no waran sida daacad oo darad inta aad ogtahay si daacad noogu sheeg hadii aad waxa aad sheegto iya hata waxaan anagu sii ogeyn inaad naga qarisood been noo sheegtay mooyeene dambi lagu qaadi mahayo waxa la dhahay immunity baa la siinay marka taasi aad u isticmaalaan markaas ay ama siyaasigay u yeeri shaqaalahay u yeeri ruux kasta u yeeri marka awood weyn bay leeyahay marka ujeedada ugu weynna marka waxa weeye dadku aan rabaa inay fahmaan looma jeedo waxba la khalday in dadkii la ciqaabo maqo waxa la rabaa wixii khaldama in la soo saaro si hadhow looga fiirsado oo mar labaad soo dhicin oo kuwa iskibrin haye ee diiday ee qars ee dhahay waligaana dambi maana gan la soo taagana in ayagana la ciqaabo xataa kuwii dambiga galay ayaa haday yimaadaan ay dhahaan diyaar baana inaan wax kasta sheegno ayaga naftigooday u badan tahay inay macna la siiyo marmar baa jirta laga diidi haddii ka soo qad la og yahay ruuxan dambiyadiisu ay iska cad yihiin inay isxaan la isaga sameeyo mooyeene waxaa laga yaabaa inuu guddigu dhahno uma baahnin anaga inaad noo waranto waaban haysana war nagu filan banaankaaga iska joog baala markaan soo helno waa lagu ciqaabay sababtoo dambi baad gashay dambigaas lagu xisaabtamayaa laakiin haday u baahdaan inaynan helaynin waxa wararka qaarkood waxaa laga yaabaa negotiation ma dhac liibaano looy ruu qabsan markaas wuxuu dhihi waa inay la immunity la siiyo waan idiin sheeg waxyaalo inaan ogeyn baan hayaa waxyaalo inaan ogeyn baan ogahay
2: oo waxaan xamdi arintaas haday dhacdo bin carol markaa wuxuu yeelanayaa subcad aad u qurux badan
1: midda ugu weyn ee uu ka heli doono waxa weeye bade inuu doorashada kusoo noqdo hadda waxa ugu weyn waxa weeye isaga oo labor inuu soo noqdo markii loo fiiriyo taariikh ahaan way adag tahay sababtoo waa markii afraad saan u maranaya waa marka afraad la dooranay saddex kooro horaan labor la soo doortay marka macnaha waxaa weeye dadku way ka cajiseen haddana waxyaalo kale way iska jireen marka in waa up heval wax la dhaho kale tagay hadda dowlad labor ah inay victoria lasoo doorto mar afraad waa arrin ay xagga historic marka loo fiiriyo ay aada u adag tahay asaga marka wuxuu rabaa arrinta inuu bedelo rabaa talaabo weyn uu qaado waxaa ka mid ah liban ow royal commission-ka uu ku dhawaaqay waxaa kale oo isadana uu sheegay guddiga anti-corruption IBAC baa la dhahaa maxaa la yidhahdaa waxaa anti-corruption something baa la dhahaa guddi la dagaalama corruptionka awooddooda inuu aada u xoojinayo arrinta kale ee liban ow shalay mise daraad maalinkii sabtida aan sheegayo uu meesha ka sheegay sal sabtidaas uu sheegay waxaa weeye arrin aad cusub liban ow oo historic ah ayuu kaga dhawaaqay shaaqo australia markii koowaad ee ka dhacdaa dentalka ayaa free dental ayaa dadka loo sameynayaa bre victoria wuxuu doorashadan soo socda hadaa ku guuleysto 10 center oo ilkaha dadka loogu daweeyo ayaan ka dhisaynaa victoria oo dadku lacag la-aan ay ku tagayaan waxyaalaha australia la yaqaano waxaa ka mid waa ognay medicare wax dhaha jira oo doktar kasta intaad u tagto kaarka uu kaa xoqani haddaad wax bixinaysaan in yar aad bixin in lagu baaro isbitaalka lagu diri wax walba laakiin si ilkuhu kuma jiraan weligood medicare laguma darin ilkaha bari aan sii fogeynba waxaa lagu daray ciyaalka yaryarka lagu daray tiibu hadda marka wuxuu yidhi arrin cusub oo australia dhanba ku cusub iyo wuxuu yidhi ree victoria oo dhan inay 10 uu u furi doono oo waxa intaa wiis uu ku dhaqaaqay waxaa kaloo iyadana ku dhaqaaqo maanta uu shaaca ka qaaday libanow arrin waxaa jirta xagga lacagta aada dowladda loogu eedeynhayay oo constructiya badan bay sameynayeen inkastoo dad badan ay soo dhaweynayaan waxa dhaho metro tunnel la dhaho tunnel laga dhisay dhulka intii laga qodo Box Hill iyo meel kale oo garmahay xagga northka adigu ah dhulka hoostiisa la qodahayo ayaa waxaa ku baxaysa baa layidhi la qiyaasay 32 billion liban inay ku baxayso wuxuu already shaaca ka qaaday wuxuu yidhi lacagtaasi 2 billion intaan baartaan u diray oo wax la sameeyey oo kan la sameeyey la sameeyey yaa 2 billion baa la safegareeyey markii 32 billion laba basit la dhaho waxay u egtay wax yar laakiinse billion lacag yar ma oo liban waa lacag aad fara badan weyn marka wuxuu yidhi 2 billion baan already arrintaa ka safegareynaynaa waxaan kaloo sii rabaabiyo arrimo kaloo baartaan markaan sii samaynana in kaleete la waxeeyahaa marar badan waxaa lagu dhahayay shoo wuu istaajin doonaa wuu kansali doonaa hadaladu yiri maxaa ogamay anugu ma kansalahayo bi project marka aad say sansaarka haddu u muuqato waxaad moodaa Ben Carroll inuu soo noqon doono libaano wuxuu baan yara wadnay wuxuu dhageysay halkan waa 3 saacood ka afka Soomaaliga wax naga dhiseen isla moojada dheerkooda 850 iyo shan libaan ayaa ila daadihinaya wuxuu yara break ayaan galeyna kadib ayaan hadana qaybti kale ee programkan ku soo noqon doona ee dhageysi waan

0: dhegeystayaal, halkan waa 3CR codka afka soomaaliga oo naga dhegeysanaysaan habeen kasta oo talaadaha 8:00 barka ilaa 9:00 iyo barka. Waxaa hadda saacadu tahay 9:20. Liban ayaa ila daadihin haya soo dhawaada. Libanow qaybta programka kale haddaan u gudubno, waxaa socota baryahan Libanow artificial intelligence ama AI lagu soo gaabiyey, ayaa maalmahan wararka aad dadku uga maqlaxayeen oo doodaasa socotay. Marka dooda haddaan soo koobo, laba iyo ku jirtaa. Mid iyadoo cabaar bay socotay, midna maanta mise shalay waxay garmahaysay yay soo kacday oo aada loogu soo celceliyey. Midda cabaarka socota waxay ahayd, haddaan hadda dib u fiirino, horta AI waxa weeye waa kombyuutarka guud ahaan waxa la dhaho oo isku dayahaya inuu sida bini aadamka u dhaqmo.
1: Macnaha shaqadii bini aadamka
0: uu qabanaya, waxyaala ugu weyn ee uu qabto oo xawliga ay ku taabsan tahay. Haddaad hadda tiraahdo buug akhri, buug digitala baa laga yaabaa inaad u dhiibto oo tiraahdo buugga akhri, markaasuu second ayuu buuggii ku akhrinayaa. Haddaad marka weydiiso tiraahdo waxyaalaha ugu muhiimsan ee buuggan ka hadlayay muxuu yahay, yuu second buu haddana kugu sheegi yuu akhrinayaa, asagoon meeshii aad ahayd ruux inuu akhrido u dirto tiraahdo buugga soo akhri, ama adigu aad akhrido bilo dhan laga yaaba maalmo aad akhrido, oo xataa laga yaaba bar inaad iloowdo, asagoo ma iloobahayo.
1: Adaa ku watay qur-aanka ayaa su-aalo saasoo kale dadka weydiiyeen, markaasu wuxuu kasoo saaraya dadka qaarkood haddaa oo diinta si fiican u yaqaanay wixiinan ogeyn buuba kasoo saaraa.
0: Haa, waxaan waxa ugu weyn waxa weeye waa xawli, horta dadka inuu fahmay waxa yuu analyze garaynhayaa buu waxa jira arrin hadda ayna geli karin oo very complicated oo isticmaalaysa wax la algorithm ama wax la isku aadiyo eray buu raadin. Markaasuu haddana baryahan wax aada loogu sheesheegan waxa weye meelaha waxaa jira horumar laga gaaray. Berigii hore waxaa jirtay caad waad garanaysaa waraa kombyuterka marka la isticmaalayo eray raadi waad jirta kombyuterka, markaasuu ereygii buu ku raadin, laakiin se sentence ahaan ma uusan samayn karin. Hadda wuxuu samayni inuu sentence ka sameeyo, ereygii baa tiri raadi, markaasuu ereyga wixii ku saabsan iyo marka kala saari, hadduu hadda ereygii saas yahay, hadduu sentencigii laga dhigo wax ma garan aan shaqo kulahay ma arrintii laga hadlahayay. Wuxuu samaystay caqli, waa kan loo leeyahay artificial intelligence, caqliga loo leeyahay oo kale. Caqli wuxuu leeyahay oo kale inuu dhaho may waxaa ma jiro, haddaad ega ruux bilo aadan hadaad u sheegto maxaad masalaga soo qaataa wax aan suurtagal ahayn, cara cun oo kale adaa kaasoo qaadaha. Ruux baa tiri carada soo ururi, cara soo ururi baa tiri straightway. Ruux caqligiisa waxay garanaysaa cara haddu soo ururi leeyahay inuu meel lagu moosi iyo inuu wax lagu sameeyey iyo waxyaalahaasaa looga jeeda, ama beer xataa waxaasaa looga jeeda, laakiinse in la cuno iyadoo sideeda aha kuma jirto diiwaanka caqliga. Marka bini aadanka caadiga ah kaasuu straightway ruuxiyada wax si ka yahay mooyeen uu garanayaa. Hadda marka kombyuutarkani tii oo kale uu gaaray, markaad wax u sheegto inuu dhaho haa waxan waxyaalaha loo isticmaali karo, waxaan loo isticmaali karo isma keenayso dhaqan bini aadan ma aho yuu inuu garto. Arrintaa marka darajooyin bay sii gaargaari, ilaa marka isagoo isku darsanaya xawli iyo inuu garto waxyaalaha qaarkood inay meelana geli karaan, meelana ayna geli karin, meelana ay suurtagal tahay, iyo marka day jawaab kuu keeni. Arrimaha marka aadka u socdo, arrintaa marka waxay ku salaysan tahay kombyuutar. Kombyuutarkuna waxooga baan ka aqaanaa Libanow jaamacadda, waxaan ku dhartay computer engineering baan ku sameeyey. Marka asliyan ahaan waxaan dhan wuxuu ku salaysan yahay aniga si dhib waan u garanaya, wuxuu dhan marka wuxuu ku salaysan yahay kombyuutar. Kombyuutarkaasoo u shaqaynaya si xawli ah, gayru caadi, wuxuu kalkuleed garanaya xisaab buu inta badan ku salaysan tahay. Kombyuutarka marka inuu xawli u shaqeeyaan, waxay sameeyaan kulayl aada u baran, markasta oo aada u kululaadana awooddiisa hoos bay u dhacaysaa. Si marka ay awoodda ayna u dhicin, hoos ayna ugu dhicin, kombyuutarro aada u waaweyn waxay u baahan yihiin biyo aada u fara badan oo qaboojiya. Waxyaalaha hata laga dooday waxaa ka mid ah biyaha, korontada, laba waxba mid walba hadda la sheegayaa. Biyo aada u fara badan bay ka qaataan magaalada, meeshii laga sameeyo biyo badan bay la wareegaan, sababto biyahaasa loo baahan yahay inuu mashiinkan u qaboojiyo. Mar haddan caadiga ahe wareegaysa ma tarayso,
1: biyuhuna la qaybsanayaa,
0: ها بيبنا لقب سنة يا سيادة الله فيريو كلي حيكون حرانة بنيضو دي وقت بي قاب سنة يا بيها معبه يا وما ساقه معبه يا وما قاضنها يا واستعمالها يا والسوء العليا مركا مركا ماشي دا دي ملوي انتهي اما دور اي تيران واني بيبضن لقال ليحيو مقالة دي ولو ليحيو اني ماشان كوريغان وماشي أن النجا سوء هذا لما بير لغة أبور لا مدتك عبلا هي أنا معك اللغة صمي لها ده بع شغك لي قمان هي نالك هسيكون مشكل سينو أنتي السوق قبوتشيو يا هدنا كمبيوتر كله صاق مارين سوء قبوتشيان مركز يكون تامر كوا بيا حاجة ده وين مدة كنا وحوي ده مشين كان كمبيوتر كأصلا كورنتو بهية كورنتا أد فربضن أيه وبهيهين وحارة كمبيوتر كنفط جيسة إيو كوا بيا سعودسين هي يوم مرة حتى وحيال بضن أي سمين يسا مركا ضد بريان وحاس عطي وحلا ده داتا سنتر داتا سنتر ما حيته هاي سكتوا ضد بريه دو حنسوق عنه كمبيوتر يرى حتى دو أدوية ميل قال يلا أو يوحس كأنتري هذا وحال را مركي للداتا سنتر له وحنا اللي بنا إذا نقول كسر تهر مر بن لوجاري كوميونيكيشن وحلا فايبر أوبتيكا وحال ودا ما أنت هل كان نقول ترى ملبن هدي واير وين يجيران أقوى دوائر بدن أو أفريقيا جلعية أو فايبر أوبتيكها وصو فاست حولها أي وحكو قاعدة هي أنا ووح غير عادي أوي وحلاقيها بقى كمبيوتر هل كان يلا إيوك مد يلا ملك حتى وضن كيني دح يلا صومالي حمر دح يلا إنه سنفرق وده حين حاجة حولها مركز داتا سنتر بعلاقة سمين كسوق هذا كله أستراليا كله حرون وين بالا سمين كمبيوتر اد وين بالا جلين مركاسا اسقو داتاها فايبر اوبتيكا حول اللي استعمالها اي وركه waxay u gudbinayaan halkan ay ku process gareeyeen xamar waana iska wajirta dadka de ai ga isticmaalahay ha ilbirsi hada jeed hada cunug kumbiyuutar la mobile haysta oo xamar jooga oo isticmaalahay su'aasha uu ku dhuftay jawaabteedu waxa laga yaabaa inay ka timid Melbourne data center ku yaala computer Melbourne yaala inuu ka jawaabay sidoo fast u yahay marka arinta marka data center ka ayaa aad u soo badanaysa waliba Australia baa la leeyahay ku soo badanaysa waxaana loo arkaa inay tahay madayban dhigisanay maqaal waxa la leeyahay hadda waxa ka jirta shaqooyin maran haya 78 waxna cas kala weeye laakiin waxa lagu wadaa inay gaar doon ilaa 200 oo data center in ay Melbourne laga sameyn doono oo adduunka dhan laga isticmaalayo waxyaalaha ugu weyn loo isticmaalo waxa weeye Asia u dhownahay waana dal loo arko dhamaan English speaking weeye xagga technology aad u fiican tahay stable ah marka haddii company markuu rabo inuu data center meel ka sameeyo mar rabo inay meesha qalalaas ka dhaco oo dagaaladu ka bilowdo wax si noqdo marka asa darteed baa waxa loo dooranaya Australia qalab macnaha information loogu talagalay in loo isticmaalo Africa iyo Asia iyo meelaha kale
1: marka culaysku nagu soo siyaadinay aan biyaha ahayn waxaa jira iyo
0: korontada mid ugu weyn waa labada waxay hadda adu saddex baa iska dhig kara xataa dhulkana way qabsanayaan hadda dhul weyn oo beereed ah oo ama guriya laga dhisi lahaa yaa intay qabsadaan yay ka sameeyeen marka saddex waabay toos marka oo ugu horeysa ay qabsanayaan dhulki dhul buu qabsanayaan oo dhul aad u weyn yu qabsan intaas oo hektar buu ya meeshii loo xiraya waxa kale oo u baahan yahay koronto aad u farabadan ayuu baahan yahay labadna biyo aad u farabadan oo qaboojinta ah loo isticmaalayo iyo asagana isticmaalaya marka taa horta dooda marka aan maqleyni oo dad meela intay qabsadeen ay ooteen oo laga sameeyay ay dad badan hadalka keenayeen oo dhahayn maxay tahay waxan ma taqaana dadna meel wax kasto marku soo baxaan dad conspiracy iska kac dad balgeed iska dhahan waxan dhibaato ka imaanaysa kale laakiin inta badan waxyaalaha ma jiraan waxaan weeyo mainly biyaha iyo mataqaana raadinta kale ay sameyn karaan ay waxayna hayo marka midaas waa mid guud ee data center ka weeye iyo dhibaatooyinka ay keenin karaan iyo waxyaalaha ay qabsanayaan arin marka cusub ba maanta bilaabatay oo ra'iisul wasaaraha xagisa ka timid taana waxay ahayd waxa dhacday Liman oo aanu dad heesa miihi runtii mar hafuu sheego mal aan si fogeyn waxa la dhaha aria australian waxa music waxa la dhaha jira competition ba jira oo leh heesaha lagu waxeeyo waxa badiyay ruux ku sameeyay hees AI ayaa top ka qaaday markaas dadkii heesayaasha ahaa ee soo jireenka ahaa ee abwaanka ahaa kan ahaa ayaa arintii ka qayliyay oo yiri anagoo intaas aan soo jirnay oo intaas soo barnayna oo intaas soo waxaynayna yaa maanta cunug yar oo meel intuu fadhiisto oo keyboard qab ka siiyo iyo wax dadku dhagahooda ay jecel yihiin oo laga yaabo hata macna saas oo dheer inuu salahay leeg dhagtu ay jecashahay iyo hal mar saa usoo tuurayaan arintaasi ma soconayso haddii waan iska seexanayna waan iska fadhiisanayna khatarta meesha ka imaanaysa waxa weeye computer wax ma noo tarahay haddii anaga iska fadhiisano hadhow computerka wax qashin oo rabshaaba laga yaabo ان صوص عرق ومرك تدكس كده بالقدمان اللي ماشي بني آدم
1: المتوقع
0: شرعي بمركة رئيس الوزارة هو يري إن أن لغو داري كرين هاس لغو سمية أي آي إن أن لغلين إن لغو دارو ترتنكاس إيو إطراف إن لغو إطراف أدني هاس تاي مركة عرين تاسا يا يو آد رئيس الوزارة وصاو يري يا لغا هده إنتا ياري كاتلي من ليبان وحار ربا أيضا عرين كلو بحاس سعوتي مال ما سعوتي قدي لدوه productivity commission قدي وحاجر أحر سارن وحسو سارك الدلك أيا مدان سيفوغين بوحايدة هن dalkan gobolkan western australia gst gairu caadi ba la siiyaa oo in xaq u lahayn waxaasna sax ma ahaa in la joojiyo arinta waa in laga bedelay arinta laga qeyliyay ra'iisul wasaaraha tagay markaas wuxuu yiri inta aan ugu aan ra'iisul wasaaraha lacagta bakhshiishka la siiyo western australia gst da waxba iska bedeli mayso arintaana waxay arin aad usbuuc dambe insha Allah diila aan ka wada hadlayna marka dhageysiyaal gabagabada programkan aan soo gaarnay inta aan ka kulmayno talaada dambe سيدا يا مع السلامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.